kwadie odi oyɛ du kwadie police station nkyɛn wo pɛ fi kumase ne kwa wo sɛni paso wo pɛ bomodi asɛ obesi yɛ somebody su sɛ poi kakakapa afa sa kwantempo nso nyɛ nso na wo animo